0: یادگار مشاعرہ، دلی کا یادگار مشاعرہ۔
1: تب تک آپ کی عمر کیا تھی؟
0: اب میں کالج میں پڑھ چکا تھا، سمجھیے 23 سال۔
2: اور یہ جو ٹین ایج رول اور بچوں کے رول،
0: وہ تو بند ہو چکے تھے، بہت پہلے پرانی بات ہوگی۔ تو اب یہ جو ان کے ساتھ 68 میں میں نے کچھ ایک دو پلے پنجابی میں کیے، جو میں ہندی میں ٹرافی لے چکا تھا، منموہن کرشن جی کے ساتھ، اچلا سدیو کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ کیے، اور پنجابی میں وہ تجھے آئے تجھا پاشی، شطرنج کے مورے کو پنجابی میں شطرنج دے مورے کے نام سے کھیلا
2: جی۔
0: اور بی آر چوپڑا اور یش چوپڑا دیکھنے آئے تھے، اور بی آر چوپڑا نے بہت ہنستے رہے، یش چوپڑا فرسٹ رو میں بیٹھے تھے، زور سے ہنستے تھے، اور پلے ختم ہوتے انہوں نے کہا بیٹا تم آ جاؤ، بی آر چوپڑا صاحب نے کہا مجھ سے ملنے آؤ۔ میں منموہن جی کے ساتھ ان کے آفس چلا گیا، بولے تم پنجابی پکچر میرے لیے ڈائریکٹ کرو۔ انہوں نے پنجابی میں پلے دیکھا تھا، میں نے کہا صاحب مجھے تو گرامر آتی ہی نہیں فلم کی، تو مجھے آپ اسسٹنٹ رکھ لیجیے، میں گرامر سیکھ لوں گا پھر کروں گا آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو کوئی پکچر چل نہیں رہی ہماری، جب کوئی اناؤنس ہوگی تو تم آ جانا۔ تو میں نے پڑھا کچھ دنوں کے بعد کہ اتفاق ایک فلم بنے گی، ایک مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور راجیش کھنہ اس کا ہیرو گا۔ راجیش کھنہ تو میرا اسٹیج کا دوست
2: بالکل۔
0: تو میں منموہن جی سے پھر کہا، منموہن کرشن صاحب سے، کہ وہاں چلتے ہیں، یہ پکچر ہے، وہ مجھے اسسٹنٹ رکھ لیں گے، ایک مہینے میں ساری ایک پکچر سامنے سے گزرے گی آنکھ سے، تو میں کافی
2: آگے
0: چلوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ گئے تو بی آر چوپڑا سر نے کہا ہاں بھائی آ جاؤ آ جاؤ، رمیش بیٹھو، منموہن جی یش کو بلاؤ بھائی، یش جی آئے بھائی، نے کہا اس کو اسسٹنٹ رکھو یش اپنی پکچر میں۔ بھائی صاحب میرے پاس آلریڈی 4 اسسٹنٹ ہیں، اگلی بار بلائیے جب اگلی پکچر شروع کریں گے۔ تو پھر بی آر چوپڑا نے کہا پانچواں اسسٹنٹ بنا لیجیے، بیٹھا رہے گا کونے میں، دیکھے گا سب
2: جی۔
0: تو یش جی مان گئے بڑے بھائی کی بات۔ نیکسٹ ڈے میں نے جا کے وہ گجراتی میں پلے دیکھا، دھومس، سنڈے تھا، سنڈے ان کا پلے ہوتا ہے جین کالج میں، اور اروند جوشی رول کر رہے تھے، اور اس میں ان کا بیٹا جو آج ہیرو ہے، تو اس میں اروند جوشی مین رول بھی کر رہے تھے، ڈائریکٹ پروین جوشی نے کیا تھا شاید، اور اروند جوشی کون ہے، یہ شرمن جوشی کے فادر، شرمن جوشی جو ابھی ہیرو ہے ان کے فادر۔ تو وہ پلے میں نے سارا گجراتی میں دیکھ لیا، بمبئی میں رہتا ہوں اس لیے گجراتی سب سمجھ آتی رہی، گجراتی دوست بھی تھے، امرت پٹیل میرا دوست تھا گجراتی کا، میرے ناٹکوں میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا تھا، ہندی میں میرے ساتھ خالسا میں کام کرتا تھا۔ میں آیا سیٹ پہ، وہاں کونے میں اسکرپٹ پڑی تھی ہندی کی، کاپی لے کے پڑھ ڈالی کونے میں، ابھی لائٹنگ وائٹنگ چل رہی ہے، ایک سیٹ تھا بنگلے کا جس میں پوری پکچر اس بنگلے میں ہی ہے، وہ پڑھ ڈالی۔ اب میں ایک دم کلیئر کٹ، میں ڈرامے کا ڈائریکٹر ہوں،
2: یس،
0: میں سنیما، میں نے ہر فلم اچھی فلم دیکھی ہوئی ہے پانچ آنے میں، فرنٹ رو میں بیٹھ کے آکاش کرلا پہ جا کے، کولی والا سے آکاش کرلا ایک آنے کا ٹکٹ، وہاں جاتا پانچ آنے کی پکچر، ایک آنے کا کھانا اور ایک آنا واپس آنا، اٹھنی میں پکچر
2: بن جاتا،
0: کام بن جاتا۔
2: کون کون سی فلمیں دیکھی؟
0: سب، کوئی بھی آپ اچھی پکچر کا نام لو میں نے دیکھی ہے، بمل رائے کی ساری فلمیں، ستیہ جیت رے کی ساری فلمیں، گردت کی ساری فلمیں، بی آر چوپڑا کی ساری، ویشنم کی ساری،
2: مطلب
0: ساری فلمیں جو اچھی فلمیں کہلاتی تھی وہ ساری فلمیں میں چھوڑتا نہیں تھا۔ پہلے دن جاتا تھا، لائن لگاتا تھا پانچ آنے میں، وہاں پہ آگے کئی بار بلیک والے اٹھا کے پیچھے پھینک بھی دیتے تھے، چھوٹا سا دکھتا تھا اٹھا کے پیچھے کر دیتے تھے، جو میں پہلا نمبر تھا تو 25واں نمبر ہو جاتا تھا، لیکن ٹکٹ مل جاتا تھا۔ تو وہ پانچ آنے کا لے کے بیٹھتا تھا، دیکھا کرتا تھا۔

بڑی قاتل ادائیں ان کی ہیں، ذرا بچ کے رہیے گا ان سے ملاقاتوں میں، کہیں دل گھائل کر کے وہ دامن نہ چھڑا لیں۔ یہ سوچ کے طبیعت بڑی ناساز ہو رہی ہے، حال دل کچھ وہ کہیں کچھ ہم کہیں تو دھڑکنوں کو سکون ملے۔

انتظار کے انتہا ہو گئی۔ وہ آئے بھی مگر چلمن کے پیچھے سے ایک جھلک دکھلا کر ہولے سے مسکرا کر جانے لگے۔ بڑی بےتابی تھی ان کے دیدار کی۔ غنیمت اتنی ہوئی کہ دامن الجھ کر چلمن سے لپٹ گیا اور آنکھوں نے پلکوں کو جھپکانا چھوڑ دیا۔ کاش وہ پل وہیں ٹھہر جاتا۔

فوجی دوستوں، آج ہم جس جانباز فوجی کے ساہس اور دیش بھکتی کے جنون کی گاتھا لے کر آئے ہیں وہ ہے دیش کے دوسرے سب سے بڑے گیلنٹری اوارڈ مہاویر چکر سے سمانت نائک دیگیندر کمار، جو کہ کارگل یدھ کے ہیرو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے تیوہاروں میں خوشیوں کی رونق اس لیے ہے کیونکہ سرحد پر ہمارے دیش کا سینک اپنی جان ہتھیلی پر لیے کھڑا ہے، جو سرکشا کا احساس دلاتے ہیں، جو ہتھیلی پر رکھ کر جان ہماری حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے جانباز سینک ہمارے دیش کی آن بان اور شان ہیں۔ دیش کے ایسے ویر جوانوں کو دیش کا سلام ہے۔

شاید گھموری رہی ہوگی یا ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم نے کہا شیتلا، کیوں نہ ہو، وہ بندو تھی نا۔ تمہارے محلے کے ایک اناڑی ڈاکٹر نے آ کر بتایا، دو ایک دن اور دیکھے بنا ٹھیک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن دو ایک دن تک دھیرج کس کو ہوتا۔ بندو تو اپنی بیماری کی لجا سے ہی مری جا رہی تھی۔ میں نے کہا شیتلا ہے تو ہے، اس میں کیا، میں اسے اپنے جچا گھر میں لیوا لے جاؤں گی اور کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات پر جب تم سب لوگ میرے اوپر بھڑک کر کروھ کی مورتی بن کر گئے، یہی نہیں، جب بندو کی جی جی بھی بڑی پریشانی دکھاتی ہوئی اس ابھاگی لڑکی کو اسپتال بھیجنے کا پرستاو کرنے لگی، تبھی اس کے شریر کے وہ سارے لال لال داغ ایک دم ولین ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس بات سے تم لوگ اور بھی ویگر ہو اٹھے، کہنے لگے اب تو واقعی شیتلا بیٹھ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندو تھی نا۔ انادر کے پالن پوشن میں ایک بڑا گن ہے، شریر کو وہ ایک دم اجر امر کر دیتا ہے، بیماری آنے کا نام نہیں لیتی۔ مرنے کے سارے عام راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے روگ اس کے ساتھ مذاق کر کے چلا گیا، ہوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سپشٹ ہو گئی کہ سنسار میں زیادہ سادھن ہین ویکتی کو آشرے دینا ہی سب سے کٹھن ہے۔ آشرے کی آوشکتا اس کو جتنی ادھک ہوتی ہے، آشرے کی بادھائیں بھی اس کے لیے اتنی ہی وشم ہوتی ہیں۔ بندو کے من سے جب میرا ڈر جاتا رہا، تب اس کو ایک اور کگرہ نے پکڑ لیا۔ وہ مجھے اتنا پیار کرنے لگی کہ مجھے ڈر ہونے لگا۔ سنیہ کی ایسی مورتی تو سنسار میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بہت دنوں سے ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی تھی کہ مجھے اپنے روپ کی بات یاد آتی۔ اب اتنے دنوں بعد یہ کروپ لڑکی میرے اس روپ کے پیچھے پڑ گئی۔ دن رات میرا منہ دیکھتے رہنے پر بھی اس کی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کہتی جی جی، تمہارا یہ منہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ جس دن میں سوئم ہی اپنے کیش باندھ لیتی، اس دن وہ بہت روٹ جاتی۔ اپنے ہاتھوں سے میرے کیش بھار کو ہلانے ڈلانے میں اسے بڑا آنند آتا۔ کبھی کہیں دعوت میں جانے کے اترکت اور کبھی مجھے ساز شرنگار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، لیکن بندو مجھے تنگ کر کر کے تھوڑا بہت سجاتی رہتی۔ وہ لڑکی مجھے لے کر بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ تمہارے گھر کے بھیتری حصے میں کہیں رتی بھر بھی مٹی نہ تھی۔ اتر کی اور کی دیوار میں نالی کے کنارے نہ جانے کیسے ایک گاب کا پودا نکلا۔ جس دن دیکھتی کہ اس گاب کے پودے میں نئی لال لال کوپلے نکل آئی ہیں، اسی دن جان پڑتا کہ دھرتی پر بسنت آ گیا ہے۔ اور جس دن میری گھر گرہستی میں جٹی ہوئی اس اناہت لڑکی کے من کا اور چھور کسی طرح رنگ اٹھا، اس دن میں نے جانا کہ ہردے کے جگت میں بھی بسنت کی ہوا بہتی ہے۔ بندو کے سنیہ کے دوسرا ویگ نے مجھے ادھیر کر ڈالا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے کبھی کبھی اس پر کروھ آ جاتا، لیکن اس سنیہ میں میں نے اپنا ایک ایسا روپ دیکھا جو جیون میں میں پہلے کبھی نہیں دیکھ پاتی تھی۔ وہی میرا مکھیہ سوروپ ہے۔ ادھر میں بندو جیسی لڑکی کو جو اتنا لاڈ پیار کرتی تھی، یہ بات تم لوگوں کو بڑی زیادتی لگی، اسے لے کر برابر کھٹ پٹ ہونے لگی۔ جس دن میرے کمرے سے بازو بند چوری ہوا، اس دن اس بات کا آبھاس دیتے ہوئے تم لوگوں کو تنک بھی لجا نہ آئی کہ اس چوری میں کسی نہ کسی روپ میں بندو کا ہاتھ ہے۔ جب سودیشی آندولنوں میں لوگوں کے گھر کی تلاشیاں ہونے لگی، تب تم لوگ انایاس ہی یہ سندیہ کر بیٹھے کہ بندو پولیس دوارا رکھی گئی استری گپتچر ہے۔ اس کا اور کوئی پرمان نہ تھا، پرمان بس اتنا ہی تھا کہ وہ بندو تھی۔ تم لوگوں کے گھر کی داسیاں ان کا کوئی بھی کام کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔ ان میں سے کسی سے اپنے کام کے لیے کہنے میں وہ لڑکی بھی سنکوچ کے مارے جڑوت ہو جاتی تھی۔ انہی سب کارنوں سے اس کے لیے میرا خرچ بڑھ گیا۔ میں نے خاص طور سے الگ سے ایک داسی رکھ لی۔ یہ بات